0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Conducerea Spitalului Județean a fost notificată oficial de către Sindicatul Sanitas Constanța cu privire la declanșarea unei greve generale pe termen nelimitat începând cu data de 28 iulie. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean, Crina Chibedi.
3: Conducerea Spitalului Județean asigură publicul că toate urgențele medicale și toate cazurile critice vor fi preluate și tratate fără întrerupere și vor fi luate toate măsurile necesare pentru protejarea vieții și sănătății pacienților. Pentru respectarea prevederilor legale și asigurarea continuității îngrijirilor medicale esențiale, activitatea spitalului va fi structurată astfel. Secții și compartimente cu activitate completă, unde se va lucra absolut normal. Unitatea de primiri urgențe, terapie intensivă, secțiile de îngrijire critică și continuă, blocurile operatorii de la urologie, oftalmologie, ORL, BMF, neurochirurgie. La fel se va lucra complet și în laboratorul clinic, cel de sterilizare, precum și la laboratorul de radioterapie.
2: Pe durata grevei își vor suspenda activitatea ambulatoriul integrat, biroul internării, serviciul de recuperare medicală și spitalizarea de zi, excepție făcând secția oncologie unde se menține activitatea integral. Totodată pacienții cronici și persoanele care aveau programări în ambulatoriu sau la spitalizarea de zi vor fi contactați pentru reprogramare. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 97 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 144.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 19.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 5 operatori economici. Printre neconformitățile constatate se numără comercializarea unor produse expirate sau depreciate, igienă precară, informarea incompletă a consumatorilor, funcționare fără autorizații sau desfășurarea activității în spații improprii din punct de vedere igienico-sanitar. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune în municipiu pentru prevenirea faptelor comise cu violență și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost legitimate 30 de persoane, fiind verificate 18 autovehicule. În cauză au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 10.000 de lei. Totodată au fost constatate 5 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în toate cauzele.

0: SKYFM SKYFM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Hit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
3: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
2: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
3: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
2: Împreună pentru un oraș curat.
4: La semnalul următor vei fi ciupit!
5: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
3: România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte? Între 22 și 28 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1A. Piersici 6 lei 49 kg și ca clasic telemea de vacă 200 de grame 5 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: dimineață cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors, haideți să vedem de la ce vârstă poate un minor să călătorească singur cu avionul și ce acte sunt necesare pentru ieșirea din țară, fie că vorbim de vacanțe, despre tabere internaționale, studii în străinătate sau vizite la rude, care îi determină pe mulți părinți să se întrebe de la ce vârstă poate un copil să călătorească singur cu avionul și în ce condiții poate ieși din România. Deși companiile aeriene aplică propriile reguli pentru transportul minorilor, legislația stabilește clar cine poate părăsi țara, ce documente sunt necesare și în ce situații adolescenții pot călători fără a fi însoțiți de un adult. Asta pentru că călătoria unui minor în străinătate implică reguli care diferă în funcție de vârstă, destinație și scopul deplasării și, din acest motiv, verificarea documentelor și a condițiilor de călătorie înainte de plecare rămâne esențială pentru evitarea eventualelor probleme la frontieră. În practică, răspunsul depinde de două aspecte diferite. În primul rând, regulile companiei aeriene și apoi condițiile impuse de autorități pentru ieșirea din țară. Din punct de vedere legal, cetățenii români care nu au împlinit 18 ani sunt considerați minori, regula generală prevăzută de legea 248 este că aceștia pot călători în străinătate numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali și în condițiile stabilite de lege. În ceea ce privește zborurile, multe companii aeriene permit călătoria neînsoțită a copiilor începând de la anumite vârste, însă respectarea regulilor operatorului aerian nu înlocuiește obligațiile prevăzute de legislația românească privind trecerea frontierei. O modificare importantă a legii 248 a introdus posibilitatea ca adolescenții care au împlinit 16 ani să poată călători în afara țării fără a fi însoțiți de o persoană majoră, însă numai în anumite situații expres prevăzute de lege. Prin excepție de la prevederile legii, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani, care este titular al unui document de călătorie individual sau după caz al unei cărți de identitate sau cărți electronice de identitate, poate călători singur dacă urmează să se deplaseze în străinătate în vizite la rude, pentru studii, pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori sănătatea este pusă în pericol și prezintă în acest sens acte doveditoare. Poate călători în străinătate neînsoțit de o persoană fizică majoră dacă prezintă organelor poliției de frontieră o declarație autentificată a ambilor părinți sau după caz a părintelui căruia i-a fost încredințat minorul ori la care i s-a stabilit domiciliul prin hotărâre judecătorească, definitivă sau acord notarial. Declarația trebuie să cuprindă și mențiunea că minorul urmează să rămână în statul de destinație și datele de identitate ale persoanei căreia urmează i fi încredințat acesta, precum și, după caz, datele de identitate ale persoanei cu care se reîntoarce în România, dacă însoțitorul este o altă persoană decât cea cu care iese din țară. Potrivit Poliției de Frontieră, dacă minorul, cetățean român, are domiciliul sau reședința în străinătate, îi se permite ieșirea din România fără prezentarea unei declarații din care să rezulte acordul părintelui, dacă însoțitorul prezintă la controlul de frontieră documente care atestă faptul că minorul se deplasează în statul de domiciliu sau de reședință. Minorilor aflați în străinătate, neînsoțiți de părinți, li se pot elibera titluri de călătorie fără acordul acestora în vederea întoarcerii în țară. Ce acte însă trebuie să aibă un copil la ieșirea din țară, că e copil și la 16 ani? Documentele necesare diferă așadar în funcție de situația în care acesta se află. În general, copilul trebuie să dețină un document de călătorie valabil, pașaport sau, după caz, carte de identitate pentru statele în care aceasta este acceptată. Certificatul de naștere, atenție, nu reprezintă un document de călătorie. Documentele doveditoare ale situației medicale în original și copie care vor rămâne la punctul de trecere a frontierei emise sau avizate de autoritățile medicale din care să rezulte perioada și statul ori statele în care urmează să se acorde tratament medical și documente doveditoare privind participarea la studii sau concursuri oficiale în străinătate emise de instituția organizatoare din care să rezulte la fel perioada și statul sau statele în care se vor desfășura studiile sau concursurile. În original și în copie, copiile vor rămâne la punctul de trecere a frontierei. Pe lângă documentul de identitate sau pașaport, unele state pot solicita autorizație semnată de părinți atunci când minorul călătorește singur, cu un singur părinte sau cu un adult care nu este tutorele legal. Declarația de acord însă trebuie să fie autentificată în țară de un notar public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiale oficiile consulare ale României, ori dacă au fost date în fața autorităților străine să îndeplinească condiții de supralegalizare prevăzute de lege. Nu există așadar reguli unice la nivelul Uniunii Europene, fiecare stat având propriile cerințe cumva. Și haideți să vedem ce e cu vacanțele cu case la schimb, care sunt considerate cumva mai ieftine, dar riscante. Totuși, ele au început să explodeze în Europa și treptat au ajuns și printre români. Beneficiile sunt clare, însă la fel și riscurile. Vacanțele cu case la schimb se numără în ultima perioadă printre preferințele turiștilor, să le spunem, mai relaxați. Aceștia descoperă brusc că pot pleca la mare, la munte sau în orașe europene fără să plătească o avere pe cazare. Fenomenul născut în comunități de nomazi digitale a ajuns acum în mainstream și începe să prindă tot mai mult și la români, mai ales în marile orașe. Fenomenul este simplu. Tot ce trebuie să facă cei care vor vacanțe cu casă la schimb este să aibă curajul să-și lasă locuința pe mâna altcuiva. Apoi, să se simtă confortabil în a folosi casa altora ca și cum ar fi proprietar pentru câteva zile. O schimbare de decor, de viață, de ritm. Se pare că este un nou trend. Totul a pornit de la dorința de a scăpa de prețurile mari ale hotelurilor și de a trăi o vacanță reală, nu una împachetată neapărat în broșuri. România au început și ei să-și pună apartamentele la bătaie, în timp au parte de găzduiri în vile cu piscină, cabană în vârf de munte sau apartamente în Barcelona. Bine, nu e obligatoriu ca acest lucru să se întâmple întocmai, dar experiențele sunt cumva pozitive. E un soi de loterie, dacă vreți, în aceste vacanțe cu case la schimb, dar în care câștigul e oricum garantat, pentru că fiecare intră în povestea altcuiva și descoperă un loc nou fără să scoată bani din buzunar. Exact ca în filmul Vacanța, nu știu dacă l-ați văzut, în care joacă Cameron Diaz, Jude Law și Kate Winslet. Platformele de schimb au devenit un magnet, iar utilizatorii se laudă cu experiențe pozitive, cel puțin până acum. O familie din București a ajuns într-o casă cu vedere la ocean în Portugalia, în timp ce proprietarii portughezi au ajuns în București, undeva în centrul vechi, cu toate cafenele la doi pași. Alții schimbă garsoniere din Cluj sau Constanța pe apartamente în Viena sau în Italia, mă rog, în Roma. Povestea se repetă cu fiecare destinație care intră în joc. Trendul e alimentat de dorința de libertate și de spațiu, iar cei mai mulți amatori spun că senzația că vacanța nu trebuie să fie o fugă printre turiști este una esențială. Care sunt avantajele în mare? Intimitate, autenticitate, dacă vreți și niște adrenalină, că nu-i simplu, nu de alta, dar nu știi niciodată ce surprize găsești în noua locuință temporară. Durata medie a unei vacanțe cu casă la schimb este cumva de 5 până la o săptămână, poate hai 10 zile. Familiile comunică în detaliu regulile casei, accesul, cheile, dacă există animale de companie și eventuale recomandări locale. Atenție însă, căci în afara avantajelor există clar și dezavantaje, unele chiar evidente. În primul rând, responsabilitatea pentru locuința altcuiva, diferențe culturale în modul de folosire a casei sau posibile neînțelegeri, de ce nu privind chiar regulile, da? Și pe final vorbim puțin, dar foarte pe scurt, despre ce au în comun persoane care ajung la vârsta de 100 de ani. Cercetătorii au studiat centenarii timp de mai bine de 50 de ani pentru a dezvălui secretul. Studierea centenarilor înseamnă studierea doar a persoanelor care au împlinit 100 de ani, nu a multora care n-au împlinit-o, adică au atins sau, mă rog. Acest lucru face dificil de știut dacă o anumită trăsătură sau anumit comportament i-a ajutat cu adevărat pe oameni să trăiască mai mult sau pur și simplu a fost un factor comun printre cei care au supraviețuit. Pentru că o viață este un amestec bogat, complex, cu multe variabile și un singur studiu nu poate să rezolve o problemă. Însă, cercetătorii s-au concentrat pe biologie genetică, epigenetică, repararea ADN-ului, telomeri, inflamație, metabolism, rezistență cognitivă. Au examinat stilul de viață, dieta, activitatea fizică, personalitatea, conexiunile sociale și studiile sugerează că persoanele cu o viață excepțional de lungă îmbătrânesc adesea diferit la nivel celular. Și tot cercetătorii au descoperit în repetate rânduri dovezi ale unei reparări a ADN-ului mai eficiente dacă duci o viață sănătoasă. Longevitatea excepțională este oricum poligenică, indicând multiple variante genetice. Factorii de stil de viață însă joacă cel mai important rol. În diferite populații, centenarii erau mai predispuși, de pildă, să consume diete în mare parte bazate pe plante, să rămână activi fizic prin activități zilnice, de la mersul pe jos, grădinărit, până la alergat sau sport susținut, să evite excesele și să mențină legături sociale și familiale puternice. Trăsăturile de personalitate, cum ar fi rezistența și un nivel scăzut de nevrotism, au fost de asemenea o temă constantă, iar una dintre cele mai izbitoare descoperiri are legătură cu bolile. Centenarii nu evită complet bolile, dar mulți par să le amână mult mai târziu decât în medie, un fenomen pe care cercetătorii îl numesc complexia morbidității. Sigur că nu toată lumea urmează acest model, unii vârstnici excepțional dezvoltă boli legate de vârstă mult mai devreme decât în medie, dar apoi reușesc să trăiască cu ele timp de decenii. De aceea cercetătorii clasifică centenarii în trei grupuri în funcție de relația lor cu bolile: cei care scapă, cei care evită complet boli majore legate de vârstă și cei care le întârzie, care le dezvoltă mult mai târziu decât media. Și sigur, mai există și categoria supraviețuitorilor, care dezvoltă boala de vreme, dar trăiesc cu ea mulți ani. Longevitatea, așadar, e determinată de o interacțiune complexă de factori în care contribuția genetică are un rol important, mai ales când se ajunge la o vârstă înaintată, însă factorii de mediu și comportamentul personal rămân decisiv pentru majoritatea indivizilor. Pentru cei care doresc să trăiască așadar o viață lungă, sfatul rămâne în mare parte același ca întotdeauna: puneți-vă în mișcare, mâncați corect și cât mai natural și nu uitați să vă bucurați, să socializați, să ieșiți, să vă întrețineți prieteniile și să vă țineți aproape și familia.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare. Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Conducerea Spitalului Județean a fost notificată oficial de către Sindicatul Sanitas Constanța cu privire la declanșarea unei greve generale pe termen nelimitat începând cu data de 28 iulie. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean, Crina Chibedi.
2: Conducerea Spitalului Județean asigură publicul că toate urgențele medicale și toate cazurile critice vor fi preluate și tratate fără întrerupere și vor fi luate toate măsurile necesare pentru protejarea vieții și sănătății pacienților. Pentru respectarea prevederilor legale și asigurarea continuității îngrijirilor medicale esențiale, activitatea spitalului va fi structurată astfel. Secții și compartimente cu activitate completă, unde se va lucra absolut normal. Unitatea de primiri urgențe, terapia intensivă, secțiile de îngrijire critică și continuă, blocurile operatorii de la urologie, oftalmologie, ORL, BMF, neurochirurgie. La fel se va lucra complet și în laboratorul clinic, cel de sterilizare, precum și la laboratorul de radioterapie.
1: Pe durata grevei își vor suspenda activitatea ambulatoriul integrat, biroul internării, serviciul de recuperare medicală și spitalizarea de zi, excepție făcând secția oncologie unde se menține activitatea integral. Totodată pacienții cronici și persoanele care aveau programări în ambulatoriu sau la spitalizarea de zi vor fi contactați pentru reprogramare. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 97 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 144.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 19.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 5 operatori economici. Printre neconformitățile constatate se numără comercializarea unor produse expirate sau depreciate, igienă precară, informarea incompletă a consumatorilor, funcționare fără autorizații sau desfășurarea activității în spații improprii din punct de vedere igienico-sanitar. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune în municipiu pentru prevenirea faptelor comise cu violență și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost legitimate 30 de persoane, fiind verificate 18 autovehicule. În cauză au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 10.000 de lei. Totodată au fost constatate 5 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în toate cauzele.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Brick găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
0: Sky. Sky FM.
3: Sky FM.

0: Rai FM.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Vă spuneam înainte de pauză că Russell Crowe va veni pentru prima dată în România, iar dacă sunteți fani, îl veți putea întâlni personal la concertele din București și Timișoara, pe care le va susține anul viitor, în luna mai. Există chiar și un pachet meet and greet exclusiv pus deja în vânzare. Crowe va susține pentru prima dată două concerte în România alături de trupa sa. Actorul premiat cu Oscar va urca pe scenă la Timișoara și București, așa cum vă spuneam, și aveți posibilitatea să vă și întâlniți cu întreaga echipă. La Timișoara va concerta pe 26 mai, iar la București pe 25 mai, însă anul viitor. Iată că artistul nu vine în calitate de actor, ci de muzician în cadrul turneului internațional Indoor Garden Party și a pus România pe hartă. E interesant că a ales acest lucru. Cu ocazia primei sale vizite, organizatorii au pregătit această experiență pentru admiratori. De aceea, dacă aveți plăcerea, până pe 26 iulie vă puteți rezerva acest pachet care include o fotografie alături de Russell Crowe, o sesiune scurtă, meet and greet, un poster oficial semnat de actor și un vinil Indoor Garden Party semnat tot de artist. Atenție, acest pachet meet and greet nu include accesul la concert, iar biletul pentru spectacol trebuie achiziționat separat, indiferent de categoria aleasă. Există deja și un mesaj înregistrat de Russell Crowe, mesaj video adresat publicului din România pe care îi invită, prin care invită pe fani la concertele de anul viitor. Spune că muzica este o pasiune care l-a însoțit înainte de succesul în cinematografie, deși el rămâne cunoscut pentru rolurile din A Beautiful Mind și Unde mi-a plăcut mie, apoi Gladiatorul, Cinderella Man, Master and Commander și așa mai departe. El spune că are o legătură cu muzica veche, cântă încă din adolescență, iar în prezent continuă să-și bucure sufletul până la urmă, alături de The Gentlemen's Barbers, trupă cu care susține de altfel concerte de ceva ani în Australia, Europa și America. Acest turneu Indoor Garden Party propune un repertoriu inspirat din rock clasic, folk, country și blues. Pe lângă piesele originale, concertul include și reinterpretări muzicale, povești din culisele carierei lui Crowe și un moment de dialog cu publicul. Pachetul acela meet and greet pornește de la 499 de lei, iar prețurile pentru concert în Timișoara încep de la 250 de lei, iar în București sunt de la 290 de lei. Asta pentru fani. Și mergem mai departe, este o atenționare de călătorie în vigoare astăzi pentru cei care pleacă în Italia, este grevă pe transportul aerian. Ministerul Afacerilor Externe informează printr-un comunicat că în Italia este organizată o grevă la nivel național care afectează inclusiv transportul aerian, dar și prestarea serviciilor la sol în aeroporturi pe întreg teritoriul Italiei, fiind posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene. De aceea mai recomandă cetățenilor români să verifice direct cu operatorii aerieni starea zborurilor și să urmărească în permanență actualizările comunicate de autoritățile aeroportuare sau operatorii aerieni. Cetățenii români pot solicita asistență consulară atât la Consulatul General al României la Roma, cât și la centrul de contact și suport al cetățenilor români din străinătate, precum și către operatorii call center în regim de permanență. Și mergem mai departe, un mister vechi de 40 de ani a fost descifrat, structură gigantică extraterestră ascunsă în Calea Lactee. O echipă internațională de astronomi din Statele Unite, Germania și Mexic au reușit să descifreze acest mister. Experții care au utilizat datele colectate de telescoapele profesionale au definitivat un nou studiu legat de o structură gigantică ascunsă în Calea Lactee. Astronomii care au publicat deja lucrarea în revista de astronomie și astrofizică din iunie anul acesta au anunțat că această structură gigantică din centrul Căii Lactee este o bulă de gaz, de fapt strălucitoare, mult mai apropiată, modelată de activitatea stelară mai degrabă decât o erupție masivă din miezul galaxiei, scrie Daily Galaxy. O iluzie cosmică i-a indus în eroare pe astronomi timp de decenii. Lobul central galactic a devenit faimos datorită modului în care apărea în observațiile galaxiei Calea Lactee. Pe fundalul aglomerat al centrului galactic, structura arată ca o extensie uriașă care se ridică la mii de ani lumină deasupra regiunii centrale a galaxiei. Iar cercetătorii au propus mai multe explicații pentru existența sa. Unii au sugerat că ar putea fi consecința exploziilor de supernove, în timp ce alții au legat-o de activitatea energetică a găurii negre supermasive săgetătorul din centrul Căii Lactee. Ei bine, incertitudinea a devenit atât de semnificativă încât cercetătorii au descris obiectul ca un fel de test pentru astrofizica galactică, cu interpretări diferite în funcție de modul în care oamenii de știință au primit dovezi disponibile. Problema provenea din dificultatea extremă de a studia centrul galactic. Această regiune conține cantități enorme de praf, stele, nori de gaz și structuri suprapuse care pot face ca obiectele îndepărtate să pară conectate chiar și atunci când sunt separate de mii de ani lumină. Porțiunea inferioară a structurii a fost deosebit de dificil de identificat, deoarece se contopește cu fundalul luminos al planului galactic, iar observațiile radio anterioare au creat impresia unei forme deschise care se extinde cumva departe de miezul Căii Lactee. Însă noile observații dezvăluie o locație reală a structurii. Descoperirea ar fi venit atunci când cercetătorii au examinat obiectul folosind date din sondajul care creează hărți detaliate ale gazului incandescent în întreaga galaxie și, în loc să se bazeze doar pe observațiile radio, echipa a studiat emisiile de la diferite tipuri de gaze, inclusiv sulf ionizat, care poate trece prin regiunile prăfuite mai eficient decât lungimile de undă mai scurte. Ei bine, această distanță este dramatic diferită de cei 26.000 de ani lumină estimați că ar separa Pământul de centrul galactic. Cercetarea a fost coordonată de profesori de la Universitatea din Texas, Austin, și arată cum noile tehnici de observare pot remodela, iată, înțelegerea noastră chiar și asupra caracteristicilor binecunoscute ale Căii Lactee. Însă procesul continuă, expansiunea spațiului nu se termină probabil, nu se va termina probabil niciodată. Și apropo de spațiu, zeul haosului vine spre Pământ în mai puțin de 3 ani. Este vorba despre un asteroid care va putea fi văzut de 90% din populația planetei. Pe 13 aprilie, mai exact 2029, asteroidul Apophis sau zeul haosului va trece extrem de aproape de Pământ, iar astrofizicienii estimează că până la 7,6 miliarde de oameni, adică aproximativ 90% din populația planetei, îl vor putea vedea. Va fi, spun cercetătorii, un spectacol odată în viață. Denumit oficial Apophis 994-42, asteroidul are forma unei alune și măsoară 450 de metri la cel mai lat punct, aproape de cât înălțimea clădirii Empire State din New York. Este suficient de mare încât dacă ar lovi vreodată Pământul, ar putea distruge un întreg oraș. Se crede că Apophis provine din centura principală de asteroizi dintre Marte și Jupiter, dar acum orbitează în jurul Soarelui între traiectoriile planetelor Venus și Pământ la fiecare 10 luni și jumătate. Numele său vine de la cel al zeului șarpe egiptean, al întunericului și dezordinii, de aici și porecla zeul haosului, scrie Life Science. În ziua trecerii, asteroidul va ajunge la o distanță minimă de aproximativ 30.000 de kilometri de Pământ. Este mult mai departe decât Stația Spațială Internațională, dar surprinzător mai aproape decât câteva sute de sateliți aflați pe orbite înalte. Acești sateliți nu sunt însă în pericol pentru că vor putea fi manevrați cu ușurință în afara traiectoriei asteroidului. Pe scurt, șansele ca Apophis să lovească Pământul în timpul acestei treceri sau în următorii 100 de ani sunt zero. Unii experți atrag totuși atenția că trecerea atât de apropiată ar putea modifica traiectoria asteroidului sau chiar structura lui, motiv pentru care oamenii de știință vor să studieze evenimentul cât mai în detaliu. De aceea, telescoape din întreaga lume își vor coordona observațiile, iar mai multe sonde spațiale, printre care OSIRIS, APEX, care aparțin NASA, vor încerca să treacă pe lângă asteroid pentru a-i analiza structura și mișcarea. Evenimentul este atât de important încât ONU a declarat anul 2029 anul internațional al conștientizării asteroizilor și al apărării planetare, ca un moment de reflexie cosmică, dacă vreți. Și pe final vă spun că tot mai multe restaurante din Italia sunt o capcană pentru turiști, denunțată chiar de localnici. Ei bine, dacă ești genul de persoană care preferă să descopere preparatele locale autentice când te afli în vacanță, există un detaliu al restaurantelor din Italia la care ar trebui să fii atent la următoarea ta călătorie. Bucătari și pasionați ai gastronomiei locale susțin că noul trend ia amploare în restaurantele cu paste din întreaga țară, iar acesta este un indiciu clar că localul reprezintă o capcană pentru turiști. Mai exact, este vorba despre ferestrele dedicate preparării pastelor. Acestea sunt ferestre orientate spre stradă, unde angajații restaurantului pot fi văzuți preparând manual paste proaspete, întinzând și modelând aluatul în timp ce trecătorii privesc cum lucrează. Localnicii cred că această tendință a fost inspirată de fascinația internetului pentru tradiționala nonna, bunica, așa cum se spune în italiană, ca cea care transmite practic din generație în generație secretele artei culinare. Majoritatea italienilor nu sunt însă încântați de acest tip la care apelează unii dintre antreprenorii locali. Un șef originar din Napoli, Michele Pascarella, a declarat că ar evita orice restaurant cu astfel de fereastră pentru paste, deoarece, în opinia sa, acesta este semnul clar că localul nu este decât o capcană pentru turiști. Nu am văzut niciodată restaurante autentice din Italia care să expună oameni în vitrină făcând paste, iar dacă un local face asta, de obicei este mai degrabă o capcană kitsch pentru turiști decât un restaurant autentic, spune Michele, proprietarul, la rândul său, al unui alt restaurant, cu specific napoletan, dar în Londra. Dacă aș vedea așa ceva, probabil aș pleca. Ceea ce îl deranjează în mod special pe șef este faptul că aceste vitrine sunt prezentate ca fiind o tradiție autentică, când de fapt sunt exact opusul. Transformă munca oamenilor într-un spectacol și diminuează valoarea atât a meșteșugului, cât și a celor care practică acest lucru. De asemenea, o companie, reprezentanții unei companii din Italia care organizează tururi gastronomice în Londra, au declarat pentru Washington Post că accentul pus pe pastele proaspete preparate la vedere este una dintre principalele probleme ale acestui fenomen, deoarece este greșit. Motivul ține de faptul că bucătăria din capitala Italiei are de fapt rădăcini în utilizarea pastelor uscate, nu a celor proaspete. Multe preparate tradiționale din sudul și centrul Italiei sunt concepute pentru a fi făcute cu paste uscate, inclusiv spaghetti alla carbonara, bucatini alla matriciana și spaghetti alle vongole. Dintre cele mai populare preparate, doar cacio e pepe e preparat de regulă cu paste proaspete, tonarnelli din acelea. Iată că opiniile despre calitate și autenticitate sunt reflectate și în recenziile turiștilor de pe Google sau TripAdvisor ale restaurantelor populare care au astfel de ferestre pentru prepararea pastelor, mulți clienți susținând că mâncarea este, în cel mai bun caz, mediocră.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Kit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
4: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: A fost doborâtă o nouă dronă intrată în spațiul aerian românesc. Potrivit MAPN, în urmă cu scurt timp, un pilot român aflat la manșa unei aeronave de luptă F-16 a forțelor aeriene române a doborât o a treia dronă care a intrat neautorizată în spațiul aerian al țării. Aceasta a fost doborâtă în condiții de siguranță la o distanță de 12 km nord-est de Sulina deasupra apelor teritoriale. Vom reveni cu mai multe detalii. Vânătorul de mine M271, capitan Constantin Dumitrescu, a încheiat participarea la cea de-a 11-a activare a grupării MCM Black Sea și s-a întors în portul militar Constanța. Potrivit reprezentanților forțelor navale române, pe durata misiunii, navele din grupare au participat la exerciții comune în vederea schimbului de experiență și a îmbunătățirii interoperabilității. S-au efectuat misiuni de recunoaștere și supraveghere împotriva amenințării minelor marine din Marea Neagră și s-au executat vizite în porturile participante pentru sprijin logistic, schimburi culturale și îmbunătățirea înțelegerii reciproce. Totodată, navele din cadrul grupării au participat săptămâna trecută la exercițiul multinațional BRIS-26 organizat de forțele navale ale Bulgariei. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune în municipiu pentru prevenirea faptelor comise cu violență și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost legitimate 30 de persoane, fiind verificate 18 autovehicule. În cauză au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 10.000 de lei. Totodată au fost constatate 5 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în toate cauzele.
3: La Casa Fotbalului a avut loc tragerea la soț a programului de disputare a sezonului regular din Liga 2 de fotbal. În urma tragerii la soț, în prima etapă vor avea loc partidele Clubul Sportiv al Armatei Steaua, CSM Slatina, Sportul Municipal Râmnicu Vâlcea, Popeș și Lorden, Fotbal Club Acum, Clubul Sportiv Ștefănești de Jos, Clubul Sportiv Dumbrăvița, Fotbal Club Hermannstadt, CSM Reșița, ASEA Târgu Mureș, Cetate Suceava, Concordia Chiajna, FC Bihor, Oradea Unirea Slobozia, Clubul Sportiv Gloria Bistrița, Clubul Sportiv Șelimbăr, Politehnica Timișoara, India Trăgoviște și Metalul Globus, Metalul Buzău. Clubul Sportiv Afumat se primește replica celor de la Clubul Sportiv Dinamo București.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar apa mării are la țărm 21 de grade. La această oră la Constanța sunt 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Cu asta, Liguriei înregistrează o creștere importantă a numărului de turiști în sezonul estival din acest an. Riviera italiană atrage de altfel tot mai mulți vizitatori pe fondul valului de căldură care afectează continentul european în prezent, iar rapoartele recente arată o creștere semnificativă a interesului pentru localitățile din această regiune de coastă, unde turiștii caută în special un amestec echilibrat între plaje curate, peisaje naturale și obiective din patrimoniul mondial UNESCO. San Remo atrage atenția publicului prin clădirile sale istorice elegante și prin cazinoul cu o veche tradiție. Reprezentanții agențiilor de turism recomandă exploatarea cartierului medieval La Pinia pentru a descoperi panorame deosebite asupra mării. Capitala regională Genova oferă la rândul ei vizitatorilor o combinație interesantă între palatele din perioada Renașterii și un port comercial modern. Iar strada Via Garibaldi face parte din patrimoniul UNESCO și adăpostește clădiri de o valoare istorică impresionantă. Aleile înguste, denumite local Carugi, care adăpostesc unități gastronomice tradiționale, ce păstrează atmosfera puternică a acestui vechi oraș portuar. Portofino rămâne o locație exclusivistă, renumită la nivel mondial datorită iahturilor de lux și a magazinelor cu branduri celebre. De altfel, acest port idilic a servit ca decor pentru producții cinematografice faimoase, precum Lupul de pe Wall Street, iar specialiștii în turism sugerează accesul pe cale maritimă pentru a admira peisajul caselor colorate în nuanțe pastelate. În vecinătate se află și Rapallo, o bază logistică excelentă pentru exploatarea detaliată a întregii coaste a Liguriei, iar Santa Margherita Liguri completează această ofertă turistică prin plajele sale, distinse cu certificare Blue Flag, steag albastru. Satul pescăresc, de asemenea, reprezintă o opțiune potrivită pentru cei care doresc să savoreze o cină liniștită la malul mării, iar în regiunea Cinque Terre, la fel, veți găsi stațiuni sau destinații, să le spunem, de poveste și care pot fi o alternativă pentru cei care vor să evite aglomerația specifică în plin sezon. Orașul oferă priveli spectaculoase asupra Golfului Poeților și adăpostește monumente importante precum Biserica Veche San Pietro. Castelul Doria oferă o perspectivă asupra coastelor în momentele în care lumina aurie a apusului coboară peste stânci. Celebrele sate care compun Cinque Terre, chiar 5 la număr, atrag anual un număr record de turiști pasionați, în primul rând aici de fotografie. Așezările de pe coastă au prezentat o sursă importantă de inspirație și pentru animația Luca, realizată de Pixar, iar ghidurile de călătorie recomandă planificarea vizitelor în a doua parte a zilei pentru a experimenta stilul local autentic în Porto Venere, cel puțin. Și haideți să ne întoarcem și la noi în țară, pentru că avem locuri superbe. Avem un lac, de pildă, unicat în România, care schimbă mereu culoarea. La două decenii de la închiderea ultimelor mine de aur, micile orașe miniere dezvoltate în jurul lor au încercat să se reinventeze, mizând pe valorificarea, evident, potențialului zonelor, în special al cel turistic, prin locuri deosebite, iar Lacul Albastru rămâne o atracție turistică a orașului Baia Sprie din Maramureș. Mai avem Zlatna și Abrud din Alba și Bradul din județul Hunedoara, care s-au dezvoltat în mijlocul unor peisaje spectaculoase. Centrele lor istorice, cu clădiri ridicate în secolele trecute, sunt înconjurate acum de cartiere liniștite, care par cumva încremenite în timp, dar și întinderi montane acoperite de păduri, brăzdate de rămășițele industriei miniere, de la galerii, puțuri, cariere care au luat forma unor cicatrici galbene uriașe în versanții înverziți de pădure, uzine de preparare părăsite și fostele colonii muncitorești. Aflat în vecinătatea municipiului Baia Mare, la poalele munților Gutâi, orașul Baia Sprie, cu 14.000 de locuitori, a fost întotdeauna un centru minier al Maramureșului. Așezarea este atestată documentar din secolul XIV, iar existența sa a fost legată de peste 7 secole de exploatare a aurului, argintului și a minereurilor neferoase. În secolul XIX, la Baia Sprie funcționau 46 de societăți miniere și erau cunoscute peste 300 de mine și locuri de exploatare. Centrul său, istoric dominat de vechile biserici romano-catolice, reformate și ortodoxe, păstrează indicii despre importanța din trecuta orașului. Iar cea mai spectaculoasă dintre ele este biserica romano-catolică, ridicată în secolul XIX în stil neoclasic. în centrul vechi, pe marginea drumului care face legătura dintre Baia Mare, Baia Sprie și Sighetul Marmației, se înșiră casele vechi cu pivnițe adânci și intrări boltite, iar înfățișarea lor seamănă cu galeriile miniere, iar fațadele au păstrat elemente arhitecturale de mult apuse, însă în vecinătatea centrului sunt cartierele de blocuri muncitorești construite în perioada comunistă, care amintesc de forfota trecutului minier al așezării. Minereurile erau aici transportate la flotație, unde erau concasate, măcinate și separate pentru recuperarea metalelor. Însă tot aici găsiți lacul albastru, care s-a format în perioada 1919 sau 1920, nu se știe cu exactitate, în urma prăbușirii unei galerii miniere care a devenit cunoscut datorită culorii sale schimbătoare. Prezența în apa sulfatului de fier creează reflexii de albastru și turcoaz primăvara în lunile aprilie și mai și de verde smarald în perioada verii, iar toamna capătă o culoare verde-maronie. Lacul albastru a primit statutul de rezervație naturală de interes hidrogeologic în 1977, iar mai apoi în 2020. La lacul albastru, turiștii pot ajunge pe un traseu care începe din centrul orașului, drumul urcă prin spatele Bisericii Romano-Catolice, trece pe lângă fântâna lui Stol, amenajată și ea în secolul XIX, apoi continuă pe o stradelă pavată spre liziera pădurii și spre dealul Minei. Traseul din centrul orașului și până la lac este marcat cu punct roșu și cruce roșie. Există și o altă rută marcată cu cruce albastră care urcă dinspre Pârâul Tulbure și dinspre fosta exploatare minieră Baia Sprie. La ieșirea din localitate spre Sighetul Marmației, drumul național traversează pe 20 de kilometri cea mai spectaculoasă porțiunea sa, pentru că sunt serpentine. DN18 urcă prin pădurile munților Gutâi până la pasul aflat la aproape 1000 de metri altitudine, apoi coboară pe serpentine spre localitatea Mara și spre țara Maramureșului. Șosea a fost modernizată în anii 70 pe traseul unui drum montan mai vechi și greu de străbătut. Mii de oameni au lucrat la amenajarea curbelor, a terasamentelor și a zidurilor de sprijin. Pasul Gutâi, cunoscut în trecut și ca Pasul Paltinu, desparte munții Ignișului de munții Gutâi și face legătura dintre depresiunea Baia Mare și Maramureșul istoric. Și arată superb, cel puțin din fotografii. A fost redeschis și situl de la Pietroasele din Buzău, un buget de 70.000 de lei pe an pentru noi cercetări arheologice. Cele mai mari probleme descoperite sunt eroziunea versanților, braconajul arheologic și utilizarea detectoarelor fără autorizație, detectoarelor de metale. Tezaurul de la Pietroasele rămâne însă fără îndoială cea mai spectaculoasă descoperire realizată pe teritoriul județului Buzău și una dintre cele mai importante din patrimoniul cultural european. Totuși, cercetările desfășurate în ultimele decenii au demonstrat că valoarea zonei nu se rezumă doar la celebrul tezaur. De pildă, la Pietroasa Mică, la Gruiul Dării, au fost identificate și cercetate vestigii care documentează o locuire de lungă durată din epoca bronzului până în perioada dacică, iar în ultimii ani au fost descoperite locuințe incendiate, complexe gospodărești, ceramică întreagă sau reconstituibilă, unele obiecte din fier și bronz, piese de podoabă și numeroase elemente care permit reconstituirea modului de viață al comunităților din secolele 1 și 1 înainte de Hristos, respectiv 1 după Hristos. De o importanță deosebită sunt descoperirile care contribuie la înțelegerea organizării interne a așezării dacice și a relației acesteia cu ansamblul arheologic de la Pietroasele, incluzând aici și castrul și termele romane. Practic, cercetările completează imaginea unei zone care a avut o importanță strategică majoră timp de peste 2 milenii. Situl este amplasat pe versantul sud-estic al masivului Istrița, cu o bună vizibilitate asupra câmpiei române, iar arheologii au desfășurat de-a lungul timpului cercetări la Gruiul Dării, de fiecare dată înregistrând rezultate relevante pentru acel loc. Aici, de altfel, pot fi urmărite succesiv mai multe etape importante ale istoriei, de la neolitic, la perioada dacică și apoi la cea romană. În plus, pe lângă componenta istorică și de documentare, complexul este și un punct de atracție turistică, de aceea el chiar poate fi vizitat. Este un sit în aer liber, sigur că expus riscurilor naturale și celor antropice, însă civilizat, situl poate fi vizitat cu ocazia evenimentelor organizate, precum zilele porților deschise pe șantierul arheologic, pe programe educaționale sau vizite ghidate. De-a lungul campaniei din acest an, arheologii urmăresc extinderea suprafețelor cercetate, investigarea unei noi zone de interes, documentarea digitală a situlului, prelevarea de probe pentru analize și conservarea imediată, evident, a noilor descoperiri. Iar patronul unui restaurant cu 2 stele Michelin a fost trimis în judecată după ce ar fi servit furnici în deserturi. Este vorba despre un corean, un proprietar al unui restaurant premiat cu 2 stele Michelin din Coreea de Sud, care, iată, se confruntă în prezent cu acuzații penale după ce autoritățile au descoperit că în meniul localului erau folosite furnici pentru decorarea unor deserturi. Iar potrivit presei sud-coreene, procurorii solicită o pedeapsă de 1 an de închisoare și aplicarea unei amenzi de 20 de milioane de won sud-coreene, adică undeva la $13,500. Problema este că furnicile nu figurează printre cele 10 specii de insecte autorizate pentru consum uman în Coreea de Sud. Legislația locală permite doar anumite insecte comestibile, precum lăcustele, greierii și alte specii aprobate în urma evaluărilor sanitare, potrivit BBC. Administratorul restaurantului nu și-a negat acuzațiile și a explicat că furnicile reprezentau doar un element opțional din meniul de degustare alături de 15 alte preparate. Acesta a precizat că erau folosite exclusiv pentru decorarea sorbeturilor și că fiecare client era informat că putea opta și pentru alte toppinguri. Cazul a fost descoperit după ce inspectorii Ministerului pentru Siguranța Alimentelor și Medicamentelor au analizat imagini și recenzii postate pe internet de clienții restaurantului. În fotografie apăreau deserturi decorate cu furnici, fapt ce a declanșat investigația. Conform anchetatorilor, în ultimii 4 ani ar fi fost utilizat aproximativ 50.000 de furnici importate din Statele Unite și Thailanda, iar în urma analizelor efectuate de autorități s-a constatat că insectele folosite conțineau de până la 55 de ori mai multe metale grele decât alte insecte comestibile obișnuite. Înainte ca o insectă să fie autorizată pentru consum, autoritățile sud-coreene analizează mai multe criterii, printre care siguranța alimentară, riscurile pentru sănătate, toxicitatea, valoarea nutritivă și posibilitatea de a fi crescută și procesată în condiții igienice. Însă, în apărarea sa, proprietarul a susținut că aproximativ 60% dintre clienți au ales varianta cu furnici, în timp ce restul au preferat alternative precum flori comestibile sau oțet fermentat și a invocat practica din alte sate. Iar Ford profită de debutul Rambler 2026 și lansează 2 noi versiuni ale SUV-ului Puma. Este vorba despre cele mai noi mărci ale diviziei comerciale Ford, care și-a deschis oficial catalogele de comenzi pentru versiunile de echipare gen E-Black Edition și Set Edition, vehicule menite să mențină competitivitatea modelului după atingerea bornei istorice de 1 milion de unități fabricate pe linie de asamblare de la Craiova. Gama se fragmentează pe 2 paliere de clienți, varianta electrică Puma Gen E-Black Edition, care mizează pe un pachet estetic superior, o nuanță azura blue, plafon negru contrastant, cusături candy blue la interior și adaugă în echipare standard blocuri optice active și funcții asimilate de fază lungă, antiorbire și iluminare predictivă în viraje, și versiunea Puma Set Edition, care consolidează baza modelului tradițional prin adăugarea unui pachet de manevrabilitate. Structura include și o suspensie cu arcuri elicoidale optimizată, cu arcuri mai rigide care coboară centrul de greutate și amortizoare cu supape adaptative orientate spre utilizarea pe circuit și șosele de viteză. Vizual, modelul împrumută elementele de caroserie azura blue, dar introduce un volan sport și finisaje luminate pe praguri. Iar pe final, haideți să vedem că ce a apărut în mediul online marturia pasagerului aspirat pe geamul Ryanair în timpul zborului. El spune, povestește din ce își amintește, bineînțeles, cum s-a petrecut totul. Este vorba despre un antreprenor sârb care spune că e un adevărat miracol faptul că a supraviețuit și că poate povesti acum incidentul prin care a trecut în timpul unui zbor Ryanair din Grecia către Germania la începutul acestei luni. Sârbul, în vârstă de 61 de ani, a fost aspirat cu capul înainte, în exteriorul unei aeronave Ryanair, după o defecțiune care a făcut ca fragmente desprinse din motor să lovească un geam din acril al avionului în timpul unui zbor de la Salonic la Memmingen. Cu capul susținut de orteză, bărbatul a povestit prin ce a trecut și amintește de explozia care a avut loc chiar înainte ca el să fie aproape aspirat afară din avion. Zgomotul asurzitor al geamului care s-a spart l-a trezit din somn pe locul 11F, locul său de la geam. 11 zile și 11 nopți mai târziu, haosul prin care a trecut încălține treaz noaptea. Explozia este cam tot ce își amintește, a spus antreprenorul sârb. Este zgomotul dinaintea haosului, zgomotul care este mereu acolo când închid ochii înainte să adorm. Însă, sârbul se consideră norocos, deși durerea îl bântuie. Vânătăile de pe brațul drept care se întind până la axilă și piept stau mărturie pentru un fapt pe care puțin îl vor uita, faptul că bărbatul, așa cum spuneam, a fost aspirat printr-un geam al avionului care s-a desprins în timpul zborului, în circumstanțe care fac încă obiectul unei anchete și iată că a supraviețuit. Nu își amintește prea multe, iar capul și gâtul încă îl dor, dar este în viață, poate că a fost centura de siguranță, faptul că era împrins în ea sau cu ea, poate că a fost soarta. Șocul prin care a trecut a fost însă copleșitor, dar este convins că peste o vreme va putea să treacă peste acest lucru. Mai spune că atunci când cabina s-a depresurizat, a fost aruncat pe fereastră de la piept în sus și și-a pierdut imediat cunoștința. Se afla în acel avion care se îndrepta spre Germania pentru a sărbători ziua de naștere a fratelui său. În schimb, la 5.000 de metri s-a trezit cu capul și brațul drept în afara aeronavei, în timp ce aceasta se deplasa cu o viteză de peste 600 de km la oră. Imaginați-vă asta! A privit moartea și s-a întors, a explicat și avocatul bărbatului.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: FM.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte? Între 22 și 28 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1, ai 25% reducere la toată gama de băuturi Pepsi și vreau din România pulpe de pui cu spate 9 lei 29 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: O aeronavă F-16 din forțele aeriene române a doborât în această dimineață o a treia dronă care a intrat neautorizată în spațiul aerian românesc. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță a precizat că aceasta a fost detectată de radarele MAPN în afara spațiului aerian românesc înainte de a pătrunde în țară. Drona a intrat deasupra apelor teritoriale la verticala 25 de km sud-est de Sulina, iar 5 minute mai târziu a fost neutralizată în condiții de siguranță deasupra Mării Negre. Totodată, echipele MAPN vor relua astăzi căutările pentru identificarea resturilor de dronă și de rachetă interceptoare în cazul intervenției de ieri din județul Tulcea. La rândul său, președintele Nicu Șordan a declarat că drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei, potrivit anchetei desfășurate de parchetul general. Șeful statului a mai precizat că investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta va fi valabilă începând de mâine de la ora 12 până marți la ora 10. În acest interval, vremea va fi ușor instabilă, dar și călduroasă în partea continentală. Cerul va fi variabil, cu unorări temporare ziua, când pe arii restrânse vor fi averse descărcări electrice și condiții de grindină, iar vântul va avea intensificări locale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 de grade în delta și 34 de grade în sud-vestul regiunii, unde și disconfortul termic va fi mai ridicat, iar cele minime vor fi cuprinse între 18 și 22 de grade. Militarii SUA au fost solicitați să intervină ieri pentru căutarea și salvarea a două persoane plecate cu barca gonflabilă pe lacul Techirghiol în zona Băile Reci. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, la fața locului a intervenit o embarcațiune și o mașină de stingere a apelului la 112, fiind efectuat la 4 ore după ce persoanele în cauză ar fi plecat cu barca. Ulterior, acestea au ieșit singure la mal și au fost monitorizate de echipajele Serviciului Județean de Ambulanță. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. La această oră la Constanța a fost atinsă maxima termică a zilei de 27 de grade, iar apa mării are la țărm 21 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Acelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Adio, saloane de înfrumusețare se închid din ce în ce mai multe. Sunt servicii la care renunță în ultima perioadă tot mai mulți oameni pentru a economisi bani și timp. Fie că vorbim de tuns, ai ce mai complicat, poate doar dacă ești doamnă și ți-ai singură, nu știu, vârfurile sau ai pe cineva care te poate tunde în regim propriu. La bărbați e mai complicat sau îți bagi mașina pur și simplu și atunci, da, te tunzi. Vopsitul, manicura, pedicura sau mai ales tratamentele faciale, corporale sunt doar câteva dintre serviciile pentru care tot mai mulți români spun că nu mai sunt dispuși să plătească. În schimb, aleg să și le fac acasă, invocând costurile tot mai mari, lipsa de timp și rezultate uneori dezamăgitoare din saloane. Sigur că dacă mergi să-ți faci nu știu ce baleiaj și ți-a 3.000 de lei, este enorm. Sau o schimbare totală de look care poate ajunge la sume într-adevăr fabuloase. Ce proceduri sunt considerate cel mai ușor de înlocuit și la ce spun oamenii că nu ar renunța însă niciodată, aflăm în continuare. Prețurile, așa cum spuneam, sunt din ce în ce mai ridicate la saloanele de înfrumusețare pentru că și cheltuielile lor au crescut și acest lucru îi determină pe clienții acestor saloane să renunțe la programări regulate și să încerce alternative făcute acasă, probabil că se duc atunci când au, nu știu, un eveniment, să-și facă o coafiură sau o manicură, dacă vorbim de doamne, sau un tuns, dacă vorbim de domn. Cele mai des servicii menționate pe care oamenii spun că le-au înlocuit sunt manicura, pedicura, pensatul, epilarea, tunsul, chiar vopsitul, tratamentul facial și chiar masajele pe care și le fac partenerii între ei sau apelează unul la un alt membru al familiei. Mulți spun că această perioadă de austeritate le-a cam adus aminte de pandemie, atunci când situația, că erau toate închise, le-a dat curajul să încerce să-și facă toate aceste servicii acasă, iar după ce au descoperit că se descurcă foarte bine singuri, n-au mai considerat că este necesar să plătească sume, uneori considerabile, pentru aceleași proceduri. Vopsitul părului este unul dintre serviciile aminte cel mai frecvent. În condițiile în care vă spuneam, sunt într-adevăr situații în care o vizită la salon poate să te coste foarte mult și nici să nu obții ce-ți dorești și să fie nevoie de o nouă intervenție și așa mai departe. Motiv pentru care multe doamne spun că își cumpără singure produsele necesare, chiar dacă sunt ceva mai scumpe, adică sunt produse profesionale și ajunge să rezolve fără problemă acasă această chestiune legată de vopsitul părului. Alte persoane spun că au învățat să folosească oxidantele și tonerele pentru a-și decolora părul și astfel economisește peste 1000 de lei plus bacșișul la fiecare 6 săptămâni. În plus, nu mai stă ore întregi la salon pentru că, într-adevăr, o procedură care include și decolorare și așa mai departe și reconstrucția firului de păr și revopsire și toate cele poate să te oblige să stai cam toată ziua la salon. Sunt și persoane care spun că nu sunt dispuse să plătească nici măcar 50 de euro doar pentru că altcineva să-i facă unghiile sau să îi tundă părul. Motiv pentru care și-a cumpărat un kit de unghi acrilice și a învățat să-l folosească acasă. Nu doar femeile se pare că renunță la saloane și sunt și bărbați care spun că și-au cumpărat aparate de tuns și că nu au mai trecut pragul frizeriei de ani de zile. Discuția însă nu se limitează doar la serviciile de înfrumusețare, pentru că mulți participanți la aceste discuții în mediul online spun că au început să privească diferit grija față de propria persoană și că cele mai plăcute momente sunt de fapt cele mai simple. Nu știu, vorbim despre ritualuri, să spunem, care constau într-o băutură care vă place și care nu trebuie să fie neapărat alcoolizată, câteva minute dedicate îngrijirii pielii, skincare-ului, da? O mască, să spunem, pe care poți să o faci într-adevăr în casă. Prepararea cafelei acasă, că nu trebuie neapărat să mergi la terasă sau la restaurant sau la coffee shop ca să o bei. Chiar dacă majoritatea oamenilor spun că și-au mutat rutina de îngrijire acasă, există și excepții. Pedicura și masajul sunt considerate mici luxuri pe care mulți nu le pot reproduce acasă. O altă persoană recunoaște că deși și-a cumpărat toate produsele necesare pentru experiența unei pedicuri, n-a reușit să facă ceea ce făcea doamna de la salon și astfel a decis că n-are sens să se mintă și își justifică cheltuiala, pentru că oricum pedicura nu o faci în fiecare săptămână decât dacă vrei musai să-ți schimbi culoarea de ojă foarte des. Tendința de a face mai multe lucruri acasă, spuneam că nu se limitează doar la serviciile de înfrumusețare. În ultimii ani, tot mai multe discuții din comunitățile online dedicate economisirii arată că oamenii renunță și la alte cheltuieli recurente pe care nu de mult le considerau firești. Printre cele mai frecvente exemple se numără apa îmbuteliată, comenzile de mâncare și de fast food. Mulți spun că după ce și-au cumpărat un expresor sau au început să gătească mai des acasă, au realizat că nu simt deloc lipsa vechilor obiceiuri și că diferența se vede rapid și în buget. Unii povestesc că și-au preparat singuri burgeri, pizza și au descoperit că este mai gustoși și mult mai ieftin decât variantele comandate, în timp ce alții spun că au renunțat la produse cumpărate din impuls, precum, nu știu, lumânări parfumate, colecții de machiaj, pe care oricum le foloseau foarte rar. În același timp, alți participanți la aceste discuții spun că au început să privească diferit consumul. În loc să cumpere automat ceea ce le făcea sau ce făcea parte din rutina lor de altă dată, își pun mai întâi întrebarea dacă acel produs sau serviciu le aduce cu adevărat un beneficiu sau dacă este doar un obicei. Iar pentru mulți concluzia a fost surprinzătoare, în sensul că o parte dintre cheltuielile eliminate nu le lipsesc deloc, iar banii economisiți sunt direcționați către lucruri pe care le consideră cu adevărat importante. Și experții în finanțe personale spun că această abordare este una mai eficientă decât încercarea de a reduce drastic toate cheltuielile. Și în locul unui buget extrem de rigid, se recomandă identificarea celor cumpărături făcute din rutină și renunțarea la ele atunci când nu mai aduc o valoare, să spunem, reală. Bun, rămânem în sfera studiilor. Un alt studiu arată că testosteronul bărbaților a scăzut la jumătate în ultimii 50 de ani. Cu alte cuvinte, tinerii de astăzi au valori mult mai mici decât tații, nu mai vorbim de bunicilor la aceeași vârstă. Analiza prezentată luna aceasta la Congresul Anual al Societății Europene de Reproducere Umană și Embriologie desfășurată la Londra arată o reducere în media peste 1% pe an între anii 1972 și 2020. Per total, nivelul hormonului masculin s-a diminuat cu 54% în acest interval, o evoluție despre care autorii avertizează că ar putea indica o criză a sănătății reproductive masculine pe termen lung. Cercetarea a fost coordonată de un profesor de la Universitatea din Ierusalim și a reunit date din 6 studii de lungă durată cu un total de aproape 120.000 de bărbați incluși în aceste studii care s-a desfășurat în Israel, Statele Unite, Brazilia, Finlanda și Danemarca. În toate cele 6 cercetări, valorile testosteronului au fost mai mici spre finalul perioadelor analizate decât la începutul acestora și s-a observat o scădere de peste 50% a testosteronului total în acest interval de timp, ceea ce reprezintă o scădere de peste 1% anual, deci nu este o întâmplare, nu este o eroare statistică. Scăderea aceasta de testosteron față de generațiile anterioare nu poate fi pusă doar pe seama îmbătrânirii. Deși testosteronul se reduce în mod natural odată cu înaintarea în vârstă, valorile sunt mai mici și la bărbații tineri din ziua de astăzi decât la cei de aceeași vârstă din generațiile anterioare. Da, unul dintre cele 3 studii la care făceam referire mai sus a analizat date de la peste 4.000 de adolescenți și tineri cu vârste între 15 și 39 de ani și a scos la iveală o scădere constantă a testosteronului total în intervalul 1999-2016. Chiar și bărbații cu greutate normală, la bărbații cu greutate normală, media a coborât de la aproximativ 665 la 529 de nanograme pe decilitru, unitate folosită la analizele de sânge pentru acest hormon. Întrucât intervalele de referință sunt stabilite pe baza populațiilor și pot varia funcție de, bineînțeles, metoda de analiză, laborator, o valoare considerată normală astăzi poate fi mai mică decât media raportată la bărbați de aceeași vârstă din urmă cu câteva generații. Acest lucru nu înseamnă însă automat că persoana respectivă are un deficit de testosteron. Tendința a fost confirmată și de o sinteză mai amplă, o analiză sistematică publicată în Jurnalul de Endocrinologie, care a inclus date de la peste un milion de bărbați din studii derulate în intervalul 1970-2024 și care a descoperit de asemenea că nivelurile de testosteron erau mai mici pe măsură ce anul măsurării era mai recent. Ce se întâmplă în organism când acest testosteron scade? El reglează producția de spermatozoi, susține dezvoltarea masei musculare, a densității osoase, influențează dispoziția, nivelul de energie și, în final, metabolismul. Nivelul testosteronului și starea generală de sănătate cumva se influențează reciproc, iar valorile scăzute pot afecta organismul, iar obezitatea, diabetul și alte afecțiuni metabolice pot reduce la rândul lor producția hormonului. Sigur că sănătatea reproductivă este un semnal foarte important al stării generale de sănătate. Simptomele deficitului de testosteron pot fi confundate cu efectele stresului, oboselii și chiar îmbătrânirii, iar printre ele se numără scăderea dorinței sexuale, pierderea masei musculare, acumularea grăsimii corporale, lipsa de energie, somn agitat și tulburări de dispoziție, pentru că aceste manifestări nu sunt specifice. Mulți bărbați nu-și dau seama dacă se confruntă cu un nivel redus al hormonului. Explicația cel mai des invocată pentru scăderea nivelului de testosteron este creșterea ratei obezității și a tulburărilor metabolice. Practic, țesutul adipos conține o enzimă care transformă testosteronul în estradiol, un hormon din familia estrogenilor, iar cu cât cantitatea de grăsime este mai mare, în special în zona abdominală, cu atât o proporție mai mare din testosteron poate fi transformată în estradiol. De asemenea, diabetul și rezistența la insulină reduc la rândul lor testosteronul, iar nivelul scăzut al hormonului accentuează rezistența la insulină și perturbă glicemia. Nu se știe încă în ce măsură obezitatea explică declinul observat în aceste studii, obezitatea și diabetul. Însă, ceea ce ar trebui să facă bărbații, în primul rând, este să clarifice dacă cumva suferă de aceste afecțiuni și ce alți factori sunt implicați. Se pot face astăzi teste. Pe lângă stres, oboseală, mai avem și somn insuficient, sedentarismul și el contribuie la scăderea nivelului de testosteron. Și pe termen lung, sigur că se pot aplica terapii de substituție hormonală, așa cum se întâmplă și în cazul femeilor, însă acest lucru nu se face decât cu recomandare, clar, de la medic, nu așa după ureche. Cădițele cu apă sulfuroasă de la Villa Sisi au devenit atracția verii în băile herculane. Ele sunt întreținute doar din donații din partea celora care apreciază acest loc. Din păcate nu există fonduri publice pentru modernizarea aleilor și bazinelor, însă păstrarea întregului parc depinde exclusiv, spuneam, din donațiile, mă rog, binefăcătorilor, că nici nu știu cum să le spun. Herculane Project nu mai beneficiază de finanțare pentru întreținerea parcului, spun reprezentanții asociației care îngrijesc acest loc, dar chiar și așa zona se păstrează într-o stare bună, iar turiștii au devenit tot mai atenți cu protejarea mediului. Deși ar fi necesare mici reparații, vegetația bogată și caracterul natural al locului determină pe vizitatori să respecte, spuneam, regulile de mediu. Bazinele cu apă sulfuroasă sunt curățate odată la aproximativ 2 săptămâni pentru a menține condiții corespunzătoare de utilizare, iar interesul pentru băile naturale este în continuă creștere. Sunt sute de turiști care folosesc simultan aceste cădițe cu apă sulfuroasă, bineînțeles tot în urma unor recomandări medicale, pentru că sulful, apa sulfuroasă tratează o serie de afecțiuni. Vă las cu știrile orei 12 aici pe 101,1 FM. Când vorbeam eu mai devreme, am văzut că a apărut soarele, dar iar a intrat între nori. Avem instabilitate în continuare. Poate vom scăpa de ploaie începând de mâine, da? Pentru că începe și weekendul și vin amărâți ăștia de turiști care își doresc și ei să se bucure de banii pe care i-au plătit cu siguranță în avans pentru câteva zile de soare mare și distracție.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Sesiunea parlamentară extraordinară săptămâna viitoare, destinată în principal proiectelor legislative restante asumate prin PNRR. Piloții români au doborât o nouă dronă care a intrat în spațiul aerian al României, a treia în tot atâtea zile. Un nou cod de instabilitate atmosferică valabilă mâine în Maramureș, Banat, Crișana, Transilvania, precum și în vestul și nord-vestul Olteniei și nord-vestul Moldovei. Astăzi vremea va fi frumoasă, cu maxime cuprinse între 24 și 33 de grade, iar acum în București se înregistrează 27 de grade Celsius. O dronă care a intrat neautorizat în spațiul aerian al României a fost neutralizată în această dimineață de un avion F-16 al forțelor aeriene române deasupra apelor teritoriale ale României în zona Sulina-Achilia. Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan pe Facebook. Alina Bordeiașu cu mai multe informații.
3: Este a treia dronă doborâtă în ultimele zile. Șeful statului îi felicită pe piloții români și pe echipele de la SOL pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Șeful statului a precizat totodată că drona doborâtă vineri este de proveniență rusească și a adăugat că România pregătește o notă oficială de protest către Federația Rusă. Nicușor Dan a mai scris că este inadmisibil și intolerabil ca Rusia să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este în același timp spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu toată seriozitatea alături de aliații noștri, subliniază șeful statului.
2: Cu puțin timp în urmă, ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a anunțat că ambasadorul rus la București a fost convocat la Mae în urma încălcărilor repetate de către Federația Rusă a spațiului aerian al României. Zeci de drone lansate de Rusia au violat spațiul aerian al României de când a izbucnit războiul la scară largă din Ucraina. Peste jumătate din aceste incursiuni au avut loc anul acesta, iar cel mai grav incident s-a înregistrat pe 29 mai când o dronă a lovit un bloc din Galați, iar două persoane au fost rănite. Cătălin Purcaru ne spune mai multe.
4: De la declanșarea conflictului militar în Ucraina, în imediata apropiere a graniței cu România au fost înregistrate peste 100 de atacuri cu drone și rachete, dintre care mai bine de 40 au avut loc doar de la începutul acestui an. Din cele 33 de pătrunderi neautorizate ale unor drone rusești în spațiul aerian național raportate de la începutul războiului, mai mult de jumătate, respectiv 18 situații, au fost în 2026. Avioanele de vânătoare ale Serviciului de Luptă Poliția Aeriană au fost ridicate de la SOL de 34 de ori în ultimele luni. Până în prezent, în aproximativ 50 de cazuri, au fost identificate resturi și fragmente de drone căzute pe teritoriul românesc, 16 dintre aceste episoade fiind investigate pe parcursul acestui an în județele de frontieră.
2: Dincolo de incidentele cu drone aeriene rusești, efectele războiului au fost resimțite și la Marea Neagră, în condițiile în care în apele teritoriale ale României au ajuns în repetate rânduri mine în derivă. Pe 14 august 2023, o astfel de mină s-a lovit de digul de la Costinești și a explodat. Un alt incident grav a avut loc anul acesta, când o dronă navală ucraineană, despre care Kievul spune că a fost bruiată de Rusia, s-a autodetonat în portul Constanța. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:04, continuăm știrile. Senatorii și deputații și întrerup săptămâna viitoare vacanța pentru o sesiune parlamentară extraordinară. Ei au fost convocați în principal pentru a dezbate și vota proiecte legislative restante asumate prin PNRR. Printre acestea se numără reforma Agenției Naționale de Integritate, noul cod al urbanismului și eliminarea treptată a utilizării combustibililor fosili. Vor intra în dezbatere al legislativului și măsuri urgente privind Agenția de Cadastru, al cărui site a fost vizat recent de un atac cibernetic pentru ameliorarea situației de pe piața carburanților, dar și pentru deblocarea angajărilor în sănătate. Legea salarizării unitare, considerată a fi cel mai controversat proiect, contestat și de sindicate, nu se va afla pe ordinea de zi, întrucât partidele din fosta coaliție nu au ajuns la un acord asupra formei finale. România a înregistrat în ultimii 5 ani una din cele mai ridicate rate de creștere a numărului rezidenților foarte bogați, cu averi care depășesc 30 de milioane de dolari. de 93%, având în prezent 749 de astfel de milionari. Numărul acestora ar urma să crească până în 2031 la circa 1120 de persoane. Daniela Vasilescu cu mai multe informații.
0: La nivel european, România are un ritm comparabil cu cel al Turciei, fiind depășite doar de Polonia, unde numărul milionarilor s-a dublat în ultimii 5 ani. Potrivit estimărilor, România va fi una dintre țările europene cu cel mai ridicat ritm de creștere al oamenilor foarte bogați, de 50% în următorii ani, alături de Polonia, Suedia și Grecia. Ritmul prognozat ar plasa țara noastră pe locul 8 la nivel global în intervalul 2026-2031, potrivit raportului The Knight Frank 2026, citat de Ziarul Financiar. La nivel global există aproximativ 700.000 de persoane care dețin o avere mai mare de 30 de milioane de dolari, scena bogăției românând dominată de trei mari regiuni. America de Nord reunește 37% din totalul oamenilor foarte bogați, urmată de regiunea Asia-Pacific, unde se află aproape 31% din total, iar pe a treia poziție se află Europa, care găzduiește aproape un sfert din cei mai bogați oameni ai lumii.
5: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și relativ normală. Termic, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Apa mării are la țărm 21 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 27 de grade Celsius.
6: După o primă repriză echilibrată, Farul Constanța reușește să obțină o victorie în fața nou promovate Corvinu Hunedoara. A fost 2-0 pentru echipa condusă de Ioan Ovidiu Sabom, dacă în primele 45 de minute scorul a fost egal. Marinare au reușit să se impună cu 2-0 în urma punctelor marcate de Doicaru, minutul 83, și apoi Gonciar în ultimele secunde de prelungire de la finalul partidei. 2-0 pentru Farul Constanța, o victorie importantă pentru echipa de pe litoral.

0: Umbrela înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Panten, Gilet și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Marathon. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Marathon. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

I gave you my love. I gave you my love. I gave you my love.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Da, în mod normal, subiectele erau altele, însă avem un breaking news. O dronă a fost zboborâtă în spațiul aerian românesc de un pilot F-16 într-o zonă nelocuită. Intervenția ar fi avut loc deasupra Buzăului. Informația este pe surse pentru că autoritățile nu au comunicat exact locația, însă președintele Nicușor Dan a anunțat în urmă cu câteva momente că drona a fost zboborâtă în spațiul aerian al României de pilotul de pe avionul F-16. Drona a fost lovită deasupra unei zone nelocuite, a mai spus șeful statului. A venit între timp și un comunicat oficial de la Ministerul Apărării legat de drona zboborâtă de pilotul român. Aeronava F-16 a Forțelor Aeriene Române de la baza 86 aeriană de la Fetești, aflată astăzi în misiune de monitorizare și urmărire a unei drone intrată în spațiul aerian național, a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborută deasupra unei zone nelocuibile în apropiere de Padina, județul Buzău. Iată, se face precizarea. Sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat și la începutul săptămânii o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 de kilometri est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian național pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon al forțelor aeriene italiene de la baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu și alte două avioane de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din baza 86 aeriană de la Fetești, aflat în serviciul de luptă poliția aeriană, au decolat la ora 9.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situației. Centrul Național de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Brăila și Tulcea și s-au transmis mesaje timp ro-alert. La ora 11 și 2 minute, aeronava F-16 a Forțelor Aeriene a angajat ținta și a doborât-o. Se precizează în comunicatul MAPN că vor reveni cu informații actualizate imediat ce acestea vor fi disponibile. Este o premieră pentru că este prima practic dronă doborâtă pe teritoriul României de un avion F-16. Avem legislație pentru asta, nu s-a întâmplat până acum. Important e că nu există victime, iar autoritățile anchetează detaliile legate de acest incident. Vă spuneam, MAPN-ul spune că undeva în localitatea Padina din județul, sau deasupra localității Padina din județul Buzău, a fost doborâtă această dronă. Cu alte detalii vin colegii de la știri pe parcursul zilei. Mergem mai departe. Eclipsa totală de soare în Europa va avea loc în luna august. Fenomenul va dura aproximativ 4 ore și 24 de minute de la primele momente în care luna va începe să acopere soarele și până la finalul eclipsei. În Europa, pe 12 august va putea fi observată această eclipsă solară totală, prima de acest fel vizibilă în centrul sau vestul continentului după cea din 1999. Fenomenul va fi văzut complet doar din anumite zone precum Islanda și Spania. În România, eclipsa va fi una parțială și va putea fi observată mai bine din vestul țării. Acolo va începe la ora 15 și 34 de minute, 18:34 ora României. Prima fază de totalitate va debuta la ora 19:58 de minute ora României, iar momentul maxim este estimat pentru ora 20:46 de minute. Cea mai lungă fază de totalitate va dura aproximativ 2 minute și 18 secunde. Eclipsa va putea fi observată, așa cum spuneam, din apropierea Islandei și din nordul Oceanului Atlantic, transmite NASA. Apoi și din Spania, În unele locuri din vestul țării, soarele ar putea fi acoperit complet timp de peste 2 minute, mai exact în Oviedo, Santander, Bilbao, Burgos, Zaragoza, Valencia, Palma de Mallorca și Ibița. Fenomenul va avea loc aproape de apus, din acest motiv cei care vor să-l vadă trebuie să aleagă un loc cu vedere liberă spre vest. România asta e, nu se află în banda de totalitate, asta înseamnă că soarele nu va fi acoperit complet, ci doar parțial, iar cele mai bune condiții vor fi în vestul și centrul țării, la fel cu puțin timp înainte de apus. La Oradea, luna va acoperi aproximativ 33% din soare, iar la Timișoara acoperirea va fi de aproximativ 28%, în timp ce la Cluj de aproximativ 19%. Specialiștii atrag atenția că soarele nu trebuie privit direct fără protecție. Pentru observarea eclipsei trebuie să folosiți doar ochelari special certificați ISO, ochelari de soare obișnuiți, radiografiile sau alte improvizații nu vă protejează vederea. Notați, 12 august 2026 dacă sunteți în vestul țării, iar dacă sunteți în Islanda, în Spania, cumva în apropierea Oceanului Atlantic, chiar și în Groenlanda, înțeleg că și nordul Rusiei, atunci veți putea observa această eclipsă totală. Și haideți să vorbim puțin despre o alternativă secretă la Amalfi, o regiune iubită de turiști, insula italiană cu prețuri mici, care a cucerit turiștii, situată în golful Napoli, la nord de Amalfi, se numește Ischia și impresionează prin vile elegante, vegetație luxuriantă și peisaje spectaculoase. Și prețuri mult mai mici decât în Amalfi. Frumusețea locului vine la pachet, spuneam, cu prețuri, costuri mai mici, într-o atmosferă mai liniștită. În plus, zona e renumită pentru izvoarele sale termale bogate în minerale, folosite încă din perioada Greciei și Romei antice, iar vizitatorii pot alege dintre numeroase spa-uri, izvoare naturale și parcuri termale, unde se pot relaxa în piscine cu temperaturi diferite. Insula este formată din 4 localități, fiecare cu o identitate proprie: Ischia, Porto, care este și principalul punct de sosire, și aici sunt cele mai multe cafenele, restaurante, magazine; Forio, care atrage turiștii datorită plajelor, apusurilor spectaculoase și străduțelor pitorești; San Angelo este un sat pescăresc pietonal cu atmosferă elegantă și cumva exclusivistă; și Lago Ameno, care este cunoscut pentru stânca în formă de ciupercă. Aici cazarea va fi mult mai accesibilă decât pe coasta Amalfi, acesta fiind și avantajul Ischiei, întregii insule, spre deosebire de Amalfi, unde piața este dominantă de marile lanțuri hoteliere. În Ischia predomină hotelurile boutique, dacă le putem spune așa, independente, cu tarife care pleacă de la 40 de euro pe noapte, sigur că pot ajunge până la câți bani ai, însă în vârful de sezon nu depășesc 200 de euro, pe când în Amalfi nu prea găsești la prețuri sub sau de 200 de euro pe noapte, mai ales în luna iulie și iunie, care sunt cele mai scumpe perioade. Ischia este cunoscută și pentru filmul Talentatul Dom Replay, în care a jucat Matt Damon, Jude Law și nu mai știu cum o cheamă pe domnișoară, dar în fine, cu siguranță voi știți. Una dintre scenele producției a fost filmată chiar într-un restaurant de aici, care este foarte apreciat de turiști. Cei care au ajuns în Ischia spun că insula oferă experiența unei destinații ca unei destinații celebre din Italia, dar fără aglomerație și fără prețuri exagerate, ceea ce este minunat. Există și un castel acolo, mă rog, parcuri termale, am spus, piscine, foarte multe piscine cu apă termală. Numai bine să te relaxezi.
0: Stil de viață.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 14. Radio Sky știri.
1: Ministerul Apărării Naționale a publicat situația actualizată a incidentelor înregistrate la frontiera României în contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei. Potrivit MAPN, anul acesta au fost înregistrate peste 40 de situații de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România, iar în 34 de cazuri au fost ridicate aeronave din serviciul de luptă poliție aeriană întărită. În 18 situații au fost înregistrate pătrunderi neautorizate de drone în spațiul național, ultima fiind semnalată astăzi, iar în 3 situații au fost doborâte de aeronavele F-16 ale forțelor aeriene române. De asemenea, în 16 situații au fost identificate fragmente sau drone pe teritoriul României. Totodată, de la începutul războiului au fost înregistrate peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România, iar în 33 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian național. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată să intervină în această dimineață în zona Sulina. Potrivit reprezentanților Arzvom, nava Sara Polo s-a deplasat în zona indicată pentru căutarea a doi marinari dispăruți. Aceștia făceau parte din echipajul unei nave cargo sub pavilion Palau. Vom reveni cu mai multe detalii. Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină în urmă cu scurt timp în zona Mamaia Nord la un incendiu izbucnit la un container al salvamarilor. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, acesta s-a manifestat la materialele depozitate în interiorul acestea fără pericol de propagare. Au ars materiale textile depozitate în interior pe o suprafață de aproximativ 15 metri pătrați, iar incendiul a fost lichidat cu succes în urma intervenției pompierilor.
2: Farul câștigă cu 2-0 după ce a fost egal în prima repriză 0-0. Doi Caru și Goncer au fost cei care au adus victoria Farului. Marinarii obțin așadar un succes important la începutul campionatului. În fața unei nouă promovate, iată ce spune Ioan Ovidiu Sabou despre victoria echipei de pe litoral.
3: O victorie muncită, meritată. Cred că băieții au înțeles momentul, de ce avem nevoie, cum trebuie să pregătim acest joc. Sigur, rezultatul vine și în urma unor faze în care, sigur, vine un jucător eliminat. Am avut și acel 11 metri. Putem spune că un pic acea eliminare ne-a ajutat, chiar dacă de multe ori n-am folosit așa cum trebuie acea superioritate numerică, dar s-a văzut o ambiție, o determinare, exact ce trebuie ca să câștigi, după o perioadă destul de lungă, un astfel de meci.
1: Astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Apa mării are la țărm 21 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 28 de grade Celsius.

Sky FM. Sky FM. Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile

0: Și zici că ți se întâmplă des?
1: Aha, relativ.
0: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
2: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
3: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Ai aflat de oferte? Între 22 și 28 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1, ai 25% reducere la toată gama de băuturi Pepsi și vreau din România pulpe de pui cu spate 9 lei 29 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky. Sky FM.
5: Are?
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Ai aflat de oferte? Între 22 și 28 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1 ai piersici 6 lei 49 kg și ca clasic telemea de vacă 200 de grame 5 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!

0: Sky FM.
1: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Marathon. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Marathon. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Militarii SUA au fost solicitați să intervină în urmă cu scurt timp în stațiunea Mamaia. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, salvamarii au scos două persoane conștiente din mare pe plaja din zona La Butoaie. La fața locului s-au deplasat un echipaj SMUR și o ambulanță SAJ. Intervenția este în desfășurare. Consilierii județeni se întrunesc marți de la ora 10 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 42 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe acest an pentru mai multe instituții subordonate Consiliului Județean, printre care Muzeul de Artă Populară Constanța, Unitatea de Asistență Medico-Socială a Gigea sau Spitalul Județean. Polițiștii Serviciului Siguranță Rutier au fost sesizați astăzi în urma producerii unui accident rutier în municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, din primele cercetări a reieșit faptul că șoferul unui autoturism a acroșat un pieton care traversa strada pe marcajul pietonal pe bulevardul Mamaia. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotez, rezultatul fiind negativ, iar în urma impactului a rezultat vătămarea corporală a pietonului. În cauza a fost întocmit un dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Apa mării are la țărm 21 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 28 de grade Celsius.
0: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: Maraton. Vino la start.
1: Bună ziua și bun găsit, vă spun la o nouă ediție a emisiunii Sport Marathon. Sunt Firel Preșveanu, gazda dumneavoastră până la ora 17. Știri de la evenimentele sportive derulate la final de săptămână și muzică, timp de 2 ore în direct la Radio Sky până la ora 17.
0: Sport Marathon cu Viorel Preșveanu.

0: will. I watch her go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: După o primă repriză echilibrată, Faru Constanța reușește să obțină o victorie în fața nou promovate Corvinu Hunedoara. A fost 2-0 pentru echipa condusă de Ioan Ovidiu Sabom, dacă în primele 45 de minute scorul a fost egal. Marinarii au reușit să se impună cu 2-0 în urma punctelor marcate de Doicaru, minutul 83, și apoi Gonciar în ultimele secunde de prelungire de la finalul partidei. 2-0 pentru Faru Constanța, o victorie importantă pentru echipa de pe litoral.
2: Sport Marathon.

0: Farul câștigă cu 2-0 după ce a fost egal în prima repriză 0-0. Doi Caru și Goncer au fost cei care au adus victoria Farului. Marinari obține așadar un succes important la începutul campionatului. În fața nou promovate, iată ce spune Ioan Ovidiu Sabou despre victoria echipei de pe litoral.
1: O victorie muncită, meritată. Cred că băieții au înțeles momentul, de ce avem nevoie, cum trebuie să pregătim acest joc. Sigur, rezultatul vine și în urma unor faze în care, sigur, vine un jucător eliminat. Am avut și acel 11 metri. Putem spune că un pic acea eliminare ne-a ajutat, chiar dacă de multe ori n-am folosit așa cum trebuie acea superioritate numerică, dar s-a văzut o ambiție, o determinare, exact ce trebuie ca să câștigi după o perioadă destul de lungă un astfel de meci.
2: Sport Marathon.

0: Victorie clară pentru Dinamo în derbiul din capitală contra campioanei Universitatea Craiova. Formația din Șoseaua Ștefan cel Mare a câștigat cu 5-1 împotriva campioanei Universitatea Craiova. Farul a reușit 2-0 contra celor de la Corvinul Hunedoara într-o partidă contând pentru etapa a doua. Iată și alte rezultate înregistrate în această rundă a doua din nou sezon al Superligii. Urta și Oțelul Galați au terminat la egalitate 2-2. FC Argeș a trecut pe Petrolul Ploiești cu 1-0, iar duminică se vor desfășura două meciuri: Sepsi Universitatea Cluj și Cixerata Miercurea Ciuc FCSB. Ultimele două partide vor avea loc luni: CFR Cluj, fotbal cu voluntari de la ora 18:30, iar de la ora 21:30, fotbal cu Botoșan Rapid București.
1: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: Ultimele două partide din etapa a doua a Superligii la fotbal vor avea loc în luni. CFR Cluj va juca acasă cu FC Voluntar de la ora 18:30. Tot luni, dar în nocturnă, de la ora 21:30, FC Botoșan, Rapid București.
1: Sport Maraton.

0: După ce am trecut pe Corvinu Hunedoara cu 2-0, Farul Constanța are o victorie, dar și un eșec. Gol averaj 3-2 și 3 puncte acumulate. În etapa viitoare, Farul Constanța va juca în deplasare împotriva celor de la FCSB. Meciul este programat pe 3 august de la ora 21:30. Până atunci, în etapa a treia, vineri, vor avea loc primele două meciuri. FC Argeș, Cixerada, Miercurea Cerc și Oțelul Galați, Dinamo. Sâmbăta viitoare, FC Voluntar, UTA, Universitatea Craiova, Petrol Ploiești, iar duminica viitoare Corvinul Hunedoara, Sepsis, Sfântul Gheorghe, iar în Giulești, Rapid primește replica celor de la CFR Cluj. Iar luni, alături de meciul dintre FCSB și Farul, va mai avea loc confruntarea dintre Universitatea Cluj și FC Botoșani.
1: Sport Maraton.

0: Medalie pentru atletismul Constanțean. Pe stadionul de atletism Nicolae Mărășescu din Craiova a avut loc întrecere campionatelor naționale de atletism pentru juniori. Printre participanți s-au numărat și atleții de la CSM Constanța, care au reușit să obțină medalia de bronz în proba de ștafetă 4x100 de metri. Atleții neconstanțeni Alexandru Toadă, Justin Paraschiv, Dan Dragoș Silvestru, dar și Radu Cristian Valentin au reușit să urce pe podium în această competiție.
1: Sport Marathon.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Militarii ISU au fost solicitați să intervină astăzi în stațiunea Mamaia. Potrivit reprezentanților ISU, Dobrogea, Salva Mare au scos două persoane din mare pe plaja din zona La Butoaie. Acestea au fost transportate conștiente la unitatea primirii urgențe. Totodată, salvatorii s-au deplasat la un accident rutier cu o victimă inconștientă în Hârșova. La fața locului intervine un echipaj de prim ajutor. Conducerea Spitalului Județean a fost notificată oficial de către Sindicatul Sanitas Constanța cu privire la declanșarea unei greve generale pe termen nelimitat începând cu data de 28 iulie. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean, Crina Chibedi.
3: Conducerea Spitalului Județean asigură publicul că toate urgențele medicale și toate cazurile critice vor fi preluate și tratate fără întrerupere și vor fi luate toate măsurile necesare pentru protejarea vieții și sănătății pacienților. Pentru respectarea prevederilor legale și asigurarea continuității îngrijirilor medicale esențiale, activitatea spitalului va fi structurată astfel. Secții și compartimente cu activitate completă, unde se va lucra absolut normal. Unitatea de primiri urgențe, terapia intensivă, secțiile de îngrijire critică și continuă, blocurile operatorii de la urologie, oftalmologie, ORL, BMF, neurochirurgie. La fel se va lucra complet și în laboratorul clinic, cel de sterilizare, precum și la laboratorul de radioterapie.
2: Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean, Crina Chibedi. Polițiștii constanțeni au desfășurat ieri o acțiune în municipiu pentru prevenirea faptelor comise cu violență și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost legitimate 72 de persoane, fiind verificate 8 autovehicule. În cauză au fost aplicate 34 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 18.000 de lei. Totodată au fost constatate 6 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în toate cauzele. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Apa mării are la țărm 21 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 25 de grade Celsius.
0: Sport Maraton cu Viorel Preșbeanu.

0: RPM. Atletul Mihai Savlovski este campionul național la senior în proba de 3000 de metri obstacole. Un sezon excelent pentru sportivul legitimat la CSM Gidea, pregătit de antrenorul Sandu Nicolae.
1: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: Triatlonistul Carol Popa, legitimă la CSM Constanța, a participat la cea mai dificilă cursă din cariera sa. Este vorba de etapa ce a avut loc la Londra din cadrul circuitului mondial de triatlon, la doar 20 de ani elevul antrenorului Cristian Doicescu. A luat startul la concursul din capitala Angliei, alături de cei mai buni triatloniști din întreaga lume. De altfel, Carol Popa a fost cel mai tânăr competitor în această întrecere. Chiar dacă a ocupat locul 6 în clasament pentru calificările la Jocurile Olimpice de la Los Angeles și pe locul 157 în ierarhia mondială, Constanțeanu a avut o prestație excelentă.
1: Sport Maraton.

0: Echipele din județ aflate în echelonele secunde ale fotbalului românesc efectuează în această perioadă meciul de pregătire, cum este cazul și formația Axiopolis Cernavodă pregătită de Gică Mina, care a evoluat împotriva celor de la Clubul Sportiv Năvodar. Formația Axiopolis Cernavodă s-a impus cu 5-2, după ce la pauză a condus cu 3-1.
1: Sport Maraton.

0: Pe 29 iulie de la ora 17:30 vor avea loc meciurile din primul tur al ediției 2026-2027 a Cupei României la fotbal. Printre competitoare se numără și trei formații din județ. De altfel va avea loc un derby între Clubul Sportiv Agigea și Axopolis Cernavodă, în timp ce cea de-a treia formație din județ, Gloria Boneasa, va juca împotriva celor de la Dunărea Călărași.
1: Sport Marathon.

0: Rockstarul american LeBron James a anunțat că își va continua cariera, dar la Philadelphia, după 8 sezoane petrecute la Los Angeles Lakers. Basketbalistul în vârstă de 41 de ani se pregătește pentru cel de-al 24-lea sezon în NBA, ceea ce reprezintă un nou record în Liga Profesionistă Nord-Americană de basket. LeBron James și-a prezentat decizia printr-un mesaj publicat pe rețele de socializare, în care a sugerat că acesta va fi ultimul său transfer important din carieră. Cel mai bun marcator din istoria NBA a explicat că alegerea nu a fost determinată de considerente financiare sau familiale, ci de dorința de a continua să concureze la cel mai înalt nivel.
1: Sport Marathon.

0: Anthony Joshua l-a învins prin knockout pe Christian Prengam după ce a fost trimis de două la podea. Boxerul britanic Anthony Joshua a obținut în cele din urmă victorii prin knockout în fața albanezului Christian Prengam la Jeddah, pregătind astfel terenul pentru confruntarea contra compatriotului său Tyson Fury, meci programată pentru sfârșitul acestui an. Cu această ultimă informație din box, emisiunea Sport Maraton se încheie aici. Toate cele bune și rămâneți alături de postul nostru de radio.
1: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: O aeronavă F-16 din forțele aeriene române a doborât în această dimineață o a treia dronă care a intrat neautorizat în spațiul aerian românesc. Ministrul interimar al apărării Radu Miruța a precizat că aceasta a fost detectată de radarele MAPN în afara spațiului aerian românesc înainte de a pătrunde în țară. Drona a intrat deasupra apelor teritoriale la verticala 25 de km sud-est de Sulina, iar 5 minute mai târziu a fost neutralizată în condiții de siguranță deasupra Mării Negre. Totodată, președintele Nicu Șordan a declarat că drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei, potrivit anchetei desfășurate de parchetul general. Conducerea spitalului județean a fost notificată oficial de către Sindicatul Sanitas Constanța cu privire la declanșarea unei greve generale pe termen nelimitat începând cu data de 28 iulie. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al spitalului județean, Crina Chibedi.
3: Conducerea spitalului județean asigură publicul că toate urgențele medicale și toate cazurile critice vor fi preluate și tratate fără întrerupere și vor fi luate toate măsurile necesare pentru protejarea vieții și sănătății pacienților. Pentru respectarea prevederilor legale și asigurarea continuității îngrijirilor medicale esențiale, activitatea spitalului va fi structurată astfel. Secții și compartimente cu activitate completă, unde se va lucra absolut normal. Unitatea de primiri urgențe, terapia intensivă, secțiile de îngrijire critică și continuă, blocurile operatorii de la urologie, oftalmologie, ORL, BMF, neurochirurgie. La fel se va lucra complet și în laboratorul clinic, cel de sterilizare, precum și la laboratorul de radioterapie.
2: Pe durata grevei își vor suspenda activitatea ambulatoriul integrat, biroul internări, serviciul de recuperare medicală și spitalizarea de zi, excepție făcând secția oncologie, unde se menține activitatea integral. Totodată, pacienții cronici și persoanele care aveau programări în ambulatoriu sau la spitalizarea de zi vor fi contactați pentru reprogramare. Consilierii județeni se întrunesc marți de la ora 10 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 42 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe acest an pentru mai multe instituții subordonate Consiliului Județean, printre care Muzeul de Artă Populară Constanța, Unitatea de Asistență Medico-Socială a Gigea sau Spitalul Județean. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va încălzi. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros după amiază și vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 21 de grade.

0: Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: O aeronavă F-16 din forțele aeriene române a doborât în această dimineață o a treia dronă care a intrat neautorizat în spațiul aerian românesc. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță a precizat că aceasta a fost detectată de radarele MAPN în afara spațiului aerian românesc înainte de a pătrunde în țară. Drona a intrat deasupra apelor teritoriale la verticala 25 de km sud-est de Sulina, iar 5 minute mai târziu a fost neutralizată în condiții de siguranță deasupra Mării Negre. Totodată, președintele Nicu Șordan a declarat că drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei, potrivit anchetei desfășurate de parchetul general. Conducerea spitalului județean a fost notificată oficial de către Sindicatul Sanitas Constanța cu privire la declanșarea unei greve generale pe termen nelimitat începând cu data de 28 iulie. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al spitalului județean, Crina Chibedi.
3: Conducerea spitalului județean asigură publicul că toate urgențele medicale și toate cazurile critice vor fi preluate și tratate fără întrerupere și vor fi luate toate măsurile necesare pentru protejarea vieții și sănătății pacienților. Pentru respectarea prevederilor legale și asigurarea continuității îngrijirilor medicale esențiale, activitatea spitalului va fi structurată astfel. Secții și compartimente cu activitate completă, unde se va lucra absolut normal. Unitatea de primiri urgențe, terapia intensivă, secțiile de îngrijire critică și continuă, blocurile operatorii de la urologie, oftalmologie, ORL, BMF, neurochirurgie. La fel se va lucra complet și în laboratorul clinic, cel de sterilizare, precum și la laboratorul de radioterapie.
2: Pe durata grevei își vor suspenda activitatea ambulatoriul integrat, biroul internări, serviciul de recuperare medicală și spitalizarea de zi, excepție făcând secția oncologie unde se menține activitatea integral. Totodată, pacienții cronici și persoanele care aveau programări în ambulatoriu sau la spitalizarea de zi vor fi contactați pentru reprogramare. Consilierii județeni se întrunesc marți de la ora 10 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 42 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe acest an pentru mai multe instituții subordonate Consiliului Județean, printre care Muzeul de Artă Populară Constanța, Unitatea de Asistență Medico-Socială a Gigea sau Spitalul Județean. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune în municipiu pentru prevenirea faptelor comise cu violență și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost legitimate 72 de persoane, fiind verificate 8 autovehicule. În cauza au fost aplicate 34 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 18.000 de lei. Totodată au fost constatate 6 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în toate cauzele. Ministerul Apărării Naționale a publicat situația actualizată a incidentelor înregistrate la frontiera României în contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei. Potrivit MAPN, anul acesta au fost înregistrate peste 40 de situații de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România, iar în 34 de cazuri au fost ridicate aeronave din serviciul de luptă poliție aeriană întărită. În 18 situații au fost înregistrate pătrunderi neautorizate de drone în spațiul național. Totodată, de la începutul războiului au fost înregistrate peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va încălzi. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros după amiază și vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.